0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazıkənd taraqqiyatına güc qoşudu.
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı öyrənmək yazıkənd taraqqiyatına güc qoşudu.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilərdən buluş.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilərdən